Uli paime ya payoho Sinyo tilimeli nalitimba nchamu Manwa ya yofanja ya